Tukka tukka tukka. Stays tukka off tukka tukka tukka. Stays tukka off tukka tukka tukka. Stays tukka off tukka tukka tukka. Stays tukka off tukka tukka tukka.